bliver bedt. Hun går en spraf, bedt mit. Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin vold. Dom hun er is. De flikker sig fremdeligt. De svister sig en jung. Det er en forkjælder ved mig. Jeg er stedt.